0: چی انگریده من ایلتماس کلی ابسل او خوشون ایت بیرسن بو خوشون ایت بیرسن دب از ایت امز از ما زری جامز بولا داوالا کلیت کنده حابس نشته جراخل من با هدر کن بیشت خوش سخت دیگه اندیده چون که قرب سنجر بیک سابیر نرویه گدن السلام علیکم دبتلا اجازه از گام مد دبتلا سابوس الله حابس حابس نرویه گدن سنجر بیک سابیر رحمت سلامت بولین آمان بولین ساعت لرن تو غرلا ولامز
1: برین دقیقه
2: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Joriy yilning 9 oy mobaynida mamlakatimizda 69 mingdan ortiq kiber jinoyat qayd etildi. O'zbekiston xorijiy nashrlar o'tkazgan so'rovnoma va tadqiqotlar natijalariga ko'ra, dunyoning eng qudratli va nufuzli davlatlari ro'yxatida kuchli 80-talikka kirdi. Raqamli texnologiyalar vazirligi hamda Google hamkorligida Google'ning xalqaro verifikatsiya bo'yicha hamkor platformasi O'zbekistonni rasman qo'llab-quvvatlaydigan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Xo'p, xalfana dasturida davom etamiz. Navbatdagi ijodkor bilan